0: great vibes del Lago Salado on the 5 o'clock traffic jam de 5 a 7 de lunes a viernes. It's Latino 106.3. Your boy David Rolas. Peace. Les habla David Rolas, Performance Toyota Bountiful, 2380 Sur Highway 89 en la ciudad de Bountiful. Nuevo carro, eso es lo que necesitas. Llámale a mi amiga Verónica al 801-473-2105. 801-473-2105. That's Performance Toyota Bountiful. Cualquier carro que quieras manejar, llámale a Verónica para hacer una cita hoy al 801-473-2105. 801-473-2105. Performance Toyota Bountiful. Check them out on the website www.toyotabountiful.com and tell them David Rolas.
1: Accidentado y seriamente lastimado, no enfrentes esto solo. Llama a tu abogado Roberto Hernández, 801-590-3275. Estoy aquí para ayudarte, 801-590-3275. La llamada que ayudará a recuperar lo que mereces.
2: Order for Jennifer C.
3: Is this my double shot, double cream, double froth, double pump, double whip, double sleeve?
2: Yeah. Can you handle that much caffeine?
3: Did you know Discover automatically doubles all the cash back you've earned at the end of your first year?
2: Oh, really? That's great.
3: Seriously, did you know Discover automatically doubles all the cash back you've earned at the end of your first year?
2: Yeah, you just said that.
3: Did you say I just said that?
2: Yeah, I'm cutting you off.
3: I can't have any more? Why not?
4: You earn, we match. Discover cashback match. See terms at discover.com/creditcard.
5: Indeed presenta contrataciones que no pueden fallar, como analista de datos.
6: Estas proyecciones están extrañas. ¿Qué modelo usaste?
7: Astrología. Si Mercurio está en retrógrado, las ventas se caen.
6: ¿Hiciste la planeación financiera a partir de los horóscopos?
7: Sí, el zodiaco nunca miente.
8: Esto es un trabajo para empleos patrocinados.
5: Esto es lo que sucede cuando no patrocinas tu empleo en Indeed. Así que la próxima vez que necesites a la persona adecuada para el trabajo, encuentra candidatos de calidad con empleos patrocinados en Indeed. Visita Indeed.com/contrata y patrocina tu empleo hoy.
9: Lea. ¿Han negado tarjetas de crédito, la compra de un auto o un préstamo para una casa? Llame a Safe Credit Solution al 1-888-661-2682. Por solo $149 hoy podemos empezar a trabajar en la reparación de su crédito. Llame Safe Credit Solution para una consulta gratis. 1-888-661-2682. 1-888-661-2682. Resultados pueden variar.
10: La música nos une más que nunca.
11: Le habla el Conejo Malo, Bad Bunny.
12: Soy Karol G.
13: Bravo Alejandro.
14: Combo lo saludo a Capo.
15: El Kangri, Daddy Yankee.
10: Escucha nuestras canciones, descubre nuevos artistas y vive la música 24/7 gratis. Solo tienes que descargar la aplicación La Música. La Música App. La música que amas, donde quieras, cuando quieras. Descárgala ahora mismo. La Música App.
16: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
12: We're back to the music. De regreso a la música. Transmitiendo desde los estudios Performance.

0: the Sheboy Show Daily Podcast on your favorite podcast platform or at sheboyshow.com. Sheboy Show.
1: Hola, tu amigo Sheboy. La verdad, no hay nada mejor que tener tu propia casa. Es una gran bendición. Are you ready to buy your own? Llámale ya a mi amigo Daniel Cabrera al 801-214-8229. Con Daniel Cabrera, sí se puede.
2: Daniel Cabrera con Realty Realty RT Lending, NMLS número 310953.
3: The Showboy Show es presentado por Victor's Tires. Llantas nuevas, usadas, rines, frenos, alineaciones, financiamientos y en días sin interés disponible. Abiertos también los domingos. Más información en victortires.com. Restricciones aplican.
4: Desde tu primera comunión hasta tu quinceañera, cada joya cuenta una historia. Encuentra la tuya en Joyería Cali & Company. Gran variedad y financiamiento disponible. Visítalos en 2470 South Redwood Road, junto a Rancho Market en West Valley.
5: Having insurance isn't the same as having State Farm. It's like needing a lawyer, but getting some guy who just watches courtroom dramas.
6: How does the defendant plead?
7: Guilty.
8: What?
7: Also, objection.
6: You object to what?
7: Erroneous.
6: Counsel, approach the bench.
9: Hey, can I get a whack at the gavel?
5: You wouldn't settle for just any lawyer, so don't settle for just any insurance. Get the real deal with State Farm. Like a good neighbor, State Farm is there.
10: Hola, mi querida comunidad. Les habla su abogado Carlos Trujillo de Trujillo Law Group. Y si usted tuvo un accidente de auto o tiene un caso de inmigración donde necesita ayuda, denos una llamada. La primera consulta es completamente gratis y nos encantaría poder ayudarle de la manera en que lo hemos hecho por los últimos 11 años aquí en la comunidad de Utah. Así que llámenos al 801-590-9139. 801-590-9139.
11: That refresh you've been putting off until the right deal came along? It's here! Wayfair's Black Friday in July sale is happening now, so you can finally get the style you've been waiting for less. Get up to 80% off area rugs and up to 60% off outdoor and bedroom furniture. Shop Wayfair's huge selection of styles and find the piece to fit your style, budget, and space. Plus, free shipping! Black Friday in July ends July 27th. Shop today at Wayfair.com.
12: Wayfair, every style, every home.
13: The Colonel's cooked up a new $10 bucket of the day just for you. Monday, 24 nuggets for $10. Tuesday, 8-piece fried chicken for $10. Wednesday, 10 wings for $10. Thursday, 8 tenders for $10. Friday, 24 nuggets for... Ooh, you guessed it, didn't you? $10. The $10 bucket of the day deal. Every weekday. Only at KFC. It's finger licking good.
14: Prices and participation vary while supplies last. Not available on third party ordering platforms. Tax extra.
15: ¿Le han negado tarjetas de crédito, la compra de un auto o un préstamo para una casa? Llame a Safe Credit Solution al 1-888-661-2682. Por solo $149 hoy podemos empezar a trabajar en la reparación de su crédito. Llame Safe Credit Solution para una consulta gratis, 1-888-661-2682. 1-888-661-2682. Resultados pueden variar. Una casa es robada cada 15 segundos y las víctimas pierden hasta $2,400. Puedes prevenir esto con las cámaras de seguridad de Viven. Llama al 1-888-406-2442. Hay financiamiento al 0% de interés APR con crédito aprobado. Llama 1-888-406-2442. 1-888-406-2442. Si aplican términos y condiciones y es necesario un acuerdo de servicio.
16: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit ciclo de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
8: Accidente de auto, llámame. Soy tu abogado Jacob Jensen. Yo lucharé por ti como si fueras de mi familia. No llames a otros, llámanos a nosotros. Accidente de auto, tu abogado Jacob Jensen. 801-996-8662. 801-996-8662.
17: Saber es poder.
18: Nada es más importante que el bienestar de nuestros pequeños. Como padres, trabajamos y nos sacrificamos duro por su futuro. ¿Qué pasaría si un día no puedes estar junto a ellos para protegerlos?
19: ¿Dónde está mami?
18: Designar un tutor temporal garantiza que tus hijos serán cuidados por alguien en quien confías. Protege el futuro de tus pequeños hoy. Obtén más información sobre cómo designar un tutor temporal en protegeatusniños.com. Protegeatusniños.com.
20: Shaboy Show.
21: Turn it up.
20: For those who wear a t-shirt in the pool every summer.
22: Igual que el Chubby Boy.
23: Hey, Micho.
22: Digo, Shaboy.
24: Shaboy.

0: Trudeau es el abogado con la licencia y la experiencia para ganar tu caso. Accidentado o lastimado, llama al 801-980-7777.
1: Yo sí lo recomendaría porque es un muy buen servicio y pues también en la primera llamada nos atendieron, nos dieron cita el mismo día.
2: Yo soy el abogado Bobby Law, tu consulta es gratis y recuerda, si no ganamos, no cobramos. 801-980-7777.
3: Una casa es robada cada 15 segundos y las víctimas pierden hasta $2,400. Puedes prevenir esto con las cámaras de seguridad de Viven. Llama al 1-888-406-2442. Hay financiamiento al 0% de interés APR con crédito aprobado. Llama 1-888-406-2442. 1-888-406-2442. Si aplican términos y condiciones y es necesario un acuerdo de servicio.
4: Este comercial es para convencerte de no manejar exceso de velocidad. No podemos usar sirenas en la radio. Así que usaremos otros sonidos igual de impactantes para que pongas atención. Si manejas un poco o mucho sobre el límite de velocidad, igual puedes chocar. Puedes lastimarte o, peor aún, lastimar a otros.
5: Estoy en escena del choque.
4: Y el daño que causes será irreparable. ¿Ves? No tuvimos que usar sonidos de choques o ambulancias. El exceso de velocidad no vale la pena. Traído por NHTSA.
6: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
5: Oye, ma, creo que me voy a comprar una batería.
7: Ok, Rockstar, déjame ver tu cuenta.
8: Cuando los jóvenes empiezan a ganar dinero, Chase tiene herramientas fáciles de usar y representantes bancarios expertos para ayudarles a aprender a manejarlo.
5: Y el próximo mes me compro el bombo y los platillos.
7: Y quizá unos audífonos con cancelación de ruido para mí.
8: Ayuda a los jóvenes a ahorrar, a hacer un presupuesto y tener independencia financiera, todo con Chase. Es bueno para los jóvenes y bueno para los padres. Visita tu Chase más cercano.
9: Las cuentas están sujetas a aprobación. JP Morgan Chase Bank N.A. miembro FDIC.
10: Accidentado y seriamente lastimado, no enfrentes esto solo. Llama a tu abogado Roberto Hernández. 801-590-3275. Estoy aquí para ayudarte. 801-590-3275. La llamada que ayudará a recuperar lo que mereces.
11: Para vivir mejor.
12: Hablar de la muerte con un niño pequeño nunca es fácil, pero ocultar lo que está pasando suele generar más confusión. Muchos papás prefieren no decir nada para protegerlos, pero los psicólogos infantiles son claros. Los niños perciben cuando algo pasa en la familia y sin palabras que los guíen pueden sentir aún más miedo. La recomendación es hablar con honestidad y en términos simples. Por ejemplo, si un ser querido está enfermo, utiliza palabras sencillas y concretas. Puedes explicar que su cuerpo dejará de funcionar y que ya no podrán verlo como antes. Evita frases como "se fue a dormir" porque pueden causar miedo o confusión. Recuerda que los niños perciben cuando los adultos están tristes. Lo más importante es responder con honestidad, darles espacio para hacer preguntas y recordarles que siempre habrá personas que los cuiden y los quieran.
11: Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com.
13: El consultorio de la doctora Amor.
14: Uno de los errores más frecuentes que suelen cometer muchas mujeres aparece con la mejor intención: querer ayudar al novio o esposo a expresarse. El problema es que esa ayuda muchas veces se transforma en interrupción y falta de respeto. Es común que el hombre tenga un ritmo verbal diferente, pero ella interpreta ese silencio como falta de claridad. Entonces entra a completar frases, anticipar respuestas, y esto es interrupción y esto es falta de respeto. Visita ladoctoramor.com.
15: Your boy.